sallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigeen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci West Coast 292.1 fi ci kotu ñëwaat nañu benen yoon comme ni ñu koy défé rek ci al ci aljuma ju jot ci waxtu wi di leen nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sell muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bakay gannaaw bu ñu nuyu nuyu kilifa diine yi kilifa ade yeb ñu ngi leen di leen ziyara di ñaanal ñep jamm diko sakku ci yeen yalla mi nga xamne moy borom jamm te kum jamm rek mo am jamm yalla na yalla boole defal ñu jamm di ñaanal ñi jitu yalla yeeram leen ñi nga xamne ñu ngi febar te dak febar yo ci kër yi wala te dak febar yi ci l'hôpital yi wala di doxale ak febar yi ñu ngi ñaanal ñep yalla may leen wër delo leen sen sago ñu ciabi fi de gannaaw wala ñu ci xat xat wala jaxle yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci ligante gën ci ñom daraaje muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki mu ngok ñewat nañu comme ni ñi koy defé rek sen jangale ci l'islam ci suba ak aljuma gu nek rek ci waxtu wi juroom ñenti waxtu be fukki waxtu

Sachi dega amna tay dan nañ yek ci asaman yep ndax ñu nga naan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i ñun amon nañ grand place amon nañ place buñ dan tok de deglu nga lol amna kon demet fofu lañ koy yewal yalla ne wal arda suf wal arda da nga naan wa talal nañ al arda suf madatnaha noko talal ñun ñoo talal suf mu andi tay maf'ulam mukhaddam legi madatnaha am galankor ci nasab maf'ulam mukhaddam ñu ne ko luy sa galankor bam larda ji manoko nasab manoko xana demir ji ma jokk kon fael bu jokke demir du am maf'ulam mukhaddam kon legi takdir moy da nga nan wa madatna talal nañu al arda suf madatna ha muy fa'lu tawkid wax ji moy yalla neena ma talal suf di ci grammaire bi nak lolou la laaj pour ñu expliquer geneen mu leer len fa'l du amma fola muqaddam feek mu ngi jokk demir bu jokku demir nak mana ma fola muqaddam comme nak dafa jokku demir amna ngant ci amma fola muqaddam konon benen fi'l bu melni mom moko liggey way dañ ko asaf wa madanal arda madanaha yalla ne wal qaina sani nañu fi'a ci suuf rawasiya ay doj mune doj yi li ngeen di gis ci kaw suuf muy doj ngeen di lacc doj lu muy def ci kaw suuf qana qatal was qatal suuf ñewut ngir qatal suuf waaw fum uppe fuñ ko gëna jal rek suuf sa apone yengu yengu ñuy tek ko fofu ba suuf ne net ñu bayiko fa doji sampu nañ ko ci kaw suuf pour mu teye suuf pour bañ suuf wolbeuti ko seen ko ak lu ngeen ci soxla nak man ngeen ko ci def way lolu moy soxlaam teye leen suuf ba suuf du bang ko ci seen ko ngeen di nelaw ak yew di doxi seen soxla xam jammi suuf ngeen ngeen bañ am ay suuf yalla ne wa anbatna sagal nañ fi ci suuf min kulli shay'in ti bepp mbir mawsunin ba da buñ pesse ba da buñ pesse wasu mom pesse lay tek mune lepp luy gantax ci kaw suuf gantax gu ne ak at mu nek ak waxtu wu nek lay sax yalla ne dañu pesse jiwu gantax ba wisko lolo daldi sax bu lolo deme ba ñor ñu pesse at benen jiwu gantax sanni mu sax waw li sax dañ bañ mu upp bañ dañ mu yees ndax li ngeen soxla ci suuf xam ngeen ko bari na li ngeen soxla ci gantax gi bari na yene ngi ci ngoup mi ngir seen daaba yi lek ko da ngeen di bop dajale li seeni daaba li da ngeen ci liggey leneen pour lolu am nak ñu seet yalla neena ñu seet li seen maslahatu li seen fajuk aajo li seen li leen di yewenal ci gantax gogu ñu pesse lu tollu nonu ci jiw wisar ko ci suuf mu sax ngeen jeriñu gantax ga amul nak lu ci ëpp amul lu ci yes yalla ne wa jaalna def nañ le kum ñaal len fi ci suuf ma aisa muy fagu wayu dundu ci nga ci suuf si ngeen di mëna liggey am miñent ci ngeen di ji mu sax ngeen am ci pep waaw lu ngeen bëgg miñentam rek aw jiwu ngeen di ji lool nak ci suuf la du ci kaw ci suuf la de ci suuf ngeen koy amé ma ta toli am pagay toli lu ne nak mandare ngi fi acha ura sang fi mbok ma ngi fi gerte ga ngi fi du ngeen ci bëgg ci suuf ngeen koy ut ngeen wane bani tolu covid du ngeen ko am ci suuf rek yalla ne wa no len defal lolu kon cient war na len ci yalla legi nak daf len di laaj mune man ana ken lo la ñeel bi rasikina muy war sagal mu nek aji war sagal lolu kan mo len di war sagal lolu lastu du yende du yen yende war sagul len ko sen bop war sagul len ko seni jam du ne yene joxe war sag bi mu ñeel seni juri keur kikoy war sagal moy yalla yalla moy war sagale lolu di ngeen di gis ci suuf ni ci gantax ak dundu du kenn ci yene koy def menam ya

Allah subhanahu jërëjëf mbokk yi su ko defee rek fàttali leen ñu ngi fii ci pipeline mosque. Loolu mooy noddu bu njëkk bi. Léegi dañuy dem déglu alquran ba benn waxtu tegal ñaar fukki minute ñu ñëwaat ak yéen ci li des ci maodo bi fii bisimilah.

0: Amin ya Rabbi. İmamın yıkan bölüm ne? Şimdi ben ki Serif, inşallah Serif Hüseyin'u Haydar'a yöge be Kaban, defanyo fi te Julisi fi, ne defanyo Kustafu Atçak Dekorti, wa Cuma'ci, aman tek yom Serif Hüseyin Haydar'a bi, yunko Tatagal, defa Dalal, defanyo Kustafu Hamayin Bola Julisi fi, defa tek Moskomiti bi akwa Gokh, inşallah Rabbi. İmam ne nak, genam Serif le, yun lanyal ko Adliye, inşallah Hüseyin Bokomi, Sündo İbrahim'a, iname Box, demaraan wi ni jog way am ñu defal ko adiya e serif bi tok inshallah rabbi seydou haydar ñu ko dalal inshallah rabbi imam ne ñu ñala suñu mbokk juri ci nga xam dañu tukki fan yele inshallah rabbi imam fallu djuk nak ñu ngi ñegal ne dafa fasiyene de magal imam fallu djuk fasiyene de magal inshallah rabbi e ñaanu ko yalla yalla yalla leral yolom yalla barkel mu dem ak jamm ñu wa jamm yalla ar djegotam samaleen bu fekkel ci jamm salam ñepp ñu xam dañu fasiyene magal yalla yalla leral se ñon ci barkel ko musselle te musselle inshallah rabbi yalla bu ñam ben jafé jafé inshallah rabbi nawet bi ñaan yalla yalla yoko barké ko mais ñu dafay jaama tole ci ñara wax ñu ci ko liggéey bi mu ngi on inshallah bu ci dem ci gënaaw di ko gis ñu ngi still appeal loi am ñu def ko fi sabilillah ñu jéxale suñu ñaan inshallah ci ñaanal suñu kelifa yi yalla yagal leen ci ñaanal sa ku ñaan ñaanal suñu imam ci ci dina am ñaan juma juma inshallah rabbi de ñaanal ñeen bolo mi ñaanal suñu jaboot bi gis ñi ngi sa ku ñaan ñi xam ñi donné cash ko lu ñu mu donné ci juma bi ñu leen ñaanal ña xam suñu jabot ni xam ñu ngey sax ko visa ñu ngey sax ko bu tukki ñu ngey def interview bu ko liggéey bu ko keer bu ko jabar bu koy jabot inshallah rabbi yalla yalla yombal leen yépp ñu xam ni bu ko yalla yalla may leen ko bepp luñ fa am mu barké ñu bako ko ak ñoom yalla fajj a jox soxla yépp fi ñew ku fi tok sa a jox soxla yalla fajjal lako fi ñew ak jëfé jëfé jëfé yalla téggil lako ñew ndaxare yalla téggil lako yalla ci tassé wa aljuma bi ñew mu nekk ci jamm ak suñu ba xewal yalla sew sax ci diiné gi nangu suñu jamm yépp ci jéggal ñu ci téxal ñu mu def ci ñaan gi fatiha ألم نشرح له نعم من بال أحد من بال أحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله جيد
1: أجا إمام يا عباد الله أجا إمام يا عباد الله
2: jërëjëf mbokk yi su ko defee rek imam abdoulaye fay moom mooy jiite tey fii ci pipeline mosque ginnaaw bu bilal cendu tall noddeen
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu

arabi ño xamne dañ murtad ñi ne ah ñun de yoonenti be taxone ñu julli nak comme que yoonenti bi nekatu fi nak ñu nak julli tu ñale ne ah ñun de joxe du asaka ñu murtad abubakar radiyallahu anhu mune wallahi mu wati yalla law qatilanna man farraga bayna as-salati waz-zakati fa inna az-zakata haqqul mali mu wati yalla de man dina xex ak kep ko xamne ya nge texali digante julli ak zakat ndax zakat nak asaka moy akki alal julli mu na nek ak yaram waye zakat bi nak moy akki alal moto Abu Bakar radiyallahu anhu bim dogo ci lolou ñu bari ci magi sahaba yi dañ ne ko won jaru ko bayi len rek mu waat ne tuko de mune ma ngey geej ci yalla kep ku doon jox yoneenti bi sallallahu alayhi wasallam boom biñ doon takke gelem wala xar wala be boom bi rek do mako tere ma xakal yow ndax koku nekatul julli bim ci degere nak ñom Umar yeb ñu topasi ko xamne Abou Bakar mo nekk ci digg kon bokki julit yi ba'da ma'rifatika anna ada az-zakati ruknun wajibun min arkani al-islam fa'lam anna kull man ankara wujubaha 'aliman muhtaran faqad kafara bi ijma'il ulama gannaaw biñu xamé nak ni zakat bi joxe ko wajib la farata la ñu xamé ko ci al xam ko ci alquran xamé ko ci sunna way ñu xamé ko ci ijma mbolom julit ni ne kepp ku ko baña joxe wala weddine warut borom efir la faqat kafara bi ijma'il ulama koku lan moy atté fa yustatabu salasan fa in taba bi nutqi ash-shahadatayn wa aqarra wujubaha turika koku dañ koy takka ew ko tej ko ñetti fan diko tublo na tub ci lim weddi na tub ci lim wax ne zakatu farata ñetti fan su tubé ñu bayiko ñu firiko su tobut lan la sharia wax sereene nañ ko reey dañ koy reey wujuban da fay war ñu reey ko su ko defé nak kenn duko sanga kenn duko julé kenn duko robé nak ci armée li julé ni do reconnaissance la bo xamné képp ku mélon ni mom su gissé lolu rek né délu gannaaw yalla ñu ko yermane yalla li la dogal ci koku ku wéti zakat ne warut wala mu am ko ne ko duko joxé li moy atém té moy atté yalla dañ koy réy ganna buñ ko tublo ñetti fan su tubul duñ ko sanga duñ ko julé duñ ko robik ci armée li julit lool yam ñu ci yalla mu dal لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ينبي صلى الله عليه وسلم من يالا داف ما سانت ديغال ماني نا خير اك ني نيغا خامني غومن يالا بي نيوم نيب ني واخ باجي شيدي ني ساخال جولي دي جوخي اسكاي waaw kepp ko xamne rek duulo julit yonentou bene li la ko yalla sante ci yow kon gis ngeen zakat sa ay borom waxe baati sede yi julli rek dafa wara gene zakat wa qawlu abi bakar as-sabiq ay waxi abu bakar fi passé mune wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat muttafaqun alayh mu wat ni mom dina xex ak ki nga xamne dafa bu